0: Radio Agora, subotom uživo od 20 do 24 sata. Pozdrav i našem Dinu Sarajevo, Sahatkula Dobrinja Sarajevo. I najbolje tufahije u Sarajevu. Sahatkula Sarajevo.
1: A ja moram da svim stim.
0: I pozdrav za sve slušalce našeg programa Taksi Centrale Sarajevo Taksi 033 15 15.

Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati. Na vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 0463 418 666 666.

I večeras Šaban Šaulić za Nebojšu. Beč, Vijena, Austrija. Zanele me oči njene. Šaban Šaulić za Nebojšu, Beč, Vijena, Austrija.